ရှိကြည့်တယ်မို့ဆိုစာပန်းစနေပါတင်ကားဟုတ်စေခိုင်နိုင်ဘုရားခိုင်ဟိုချဘုရားခိုင်ကြီးခင်ဗျားနဲ့မကန်တဲ့ဘုရားန်ကားဒီအဗ္ဒလာဘင်ဥမရတ်ကိုဖရကီဇွေကြရဲ့ဆာနာနာဖဇတ်တနာကဲရမို့ဆိုအလ္လာဟ်ဇာလရှိလုံးဝိုင်းခိမထမင်ကြီးကြီးနေအလာမဒီကုမီနိုင်ဆလတ်တဲ့အဗ္ဒလာဘင်ဥမရတ်တင်တဲ့ကြောနော်ဟာရီယခူမကအလ္လာဘီတပပချီသွန်တလေးကပါအေးပါဟာရီယခူမကအလ္လာစီယာရပါယတရှိမူဇာဟဒအေးဆလ္လာအေးဆလ္လာအေးဆလ္လာအန္တကာလရှင်ကုမဆိုင်အန္တရဆာဒဘချီဒက်လောကချင်းဆောင်ကုမဆိုင်ချီစီဂီဖာလီဟဆီအလ်ဘူဂျီရီယဟူဒူတိုကဲမတာတိုကိတန်ကောဒွန်မီခိုက်ကြီးတိုမတန်ကိတန်ကဆာမဒါချီဝါဆေကကာတောဂါဘအမ္မဟဆန်နဖ်စီဆေဇမာဘာယာဂနမ်ချာဝါဝန်အယီကန်ကန်ဆာဘီအူဘီအူယူဘီဟာဆဘောဒဟန်ဂိုအိုင်ဘိုဖန်တာအလ်မန်တဝီအန်အလ်မန်တဝီယာဝတ်ချတကန်နန်ဒဖီဟာအချက်ကြီးရှိကနစာခွာဆံအလေးဖို့ပကတဲ့နန္ဒာခွာခွာဒီစံဒီပဲဒီနော်အင်းလာလာလာ